0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.
1: Yo. D Green, demo us. Link up, split profits, high res. Yo.